0: peyv û gotinên pêşiya. Camêrî ne karê her kesî ye. Car caran tîne, gayreş baran tîne. Ciyê agir lê tune be, dixan jê bilind nabe. Cîranê baş ji birayê xirab çêtir e. Cîranê xirab ji ezabê qebrê jî zortir e. Cîran xirab kelemê li ber çava ye. Ji peyv û gotinên pêşî ya.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.